Încet, Piotr Tchaikovsky Vals, Evgeni Onegin operaiți, cătăreți New York Philharmonic Novaga Humba, dirijor Leonard Bernstein.

Înceți mărin mărei, fă major suită, către țin Gis Boken, urechfleita, Walter Van Haun, urechfleita, Wouter Müller, tavgiutac, ev Bob Van Asperena, clavesin.